0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: U prostorijama turističke zajednice grada Orahovice održana je konferencija za medije na kojoj su predsjednik turističke zajednice i gradonačelnik Orahovice Milan Babac te novoimenovani direktor turističke zajednice Marko Slavić predstavili plan rada do kraja godine te financijsko izvješće ovogodišnje manifestacije Orahovačko proljeće. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako su ukupni troškovi Orahovačkog proljeća iznosili 80.549 eura, dok su nakon odbitka donacija stvarni troškovi bili znatno manji nego prošle godine. Najveći dio proračuna odnosio se na nastupe izvođača, tehničku produkciju i razglas, ugostiteljske troškove, organizaciju izbora Miss Virovitičko-podravske županije te uređenje pozornice. Ocijenio je kako je ovogodišnje izdanje manifestacije opravdalo uvedene promjene, posebno novi termin održavanja cvjetne povorke koji se pokazao prihvatljivim za sudionike i posjetitelje. Naglasio je i kako je unatoč kratkotrajnom prekidu programa zbog kiše tijekom koncerta zabranjenog pušenja, ukupna posjećenost bila vrlo dobra, a posebno ga raduje velik odaziv publike na koncertu najboljih hrvatskih tamburaša. Predstavljen je i plan događanja do kraja godine koji uključuje Dane Dalmacije u Dalmatinskoj ulici, Vinski maraton, Gastro Jesen, Craft Beer Fest te Advent u Orahovici. Novi direktor turističke zajednice Marko Slavić istaknuo je kako u Orahovici vidi velik turistički potencijal, te da će poseban naglasak biti na kvalitetnoj promociji postojećih manifestacija i lokalnih proizvoda, osobito vrhunskih likera i drugih pića proizvedenih na području Orahovice, kako bi postali prepoznatljiv dio turističke ponude grada. Na konferenciji je zaključeno kako će budući razvoj turizma biti usmjeren na jačanje turističke ponude, unapređenje postojećih manifestacija te snažnije brendiranje prirodnih i kulturnih posebnosti Orahovice. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na jesen će objaviti novi javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila za građane. Najava je stigla uoči završne konferencije projekta Vozimo ekonomično, na kojoj će se raspravljati o dosadašnjim rezultatima poticaja, razvoju tržišta električnih vozila, izazovima infrastrukture te iskustvima korisnika. Fond ističe kako je posljednjih godina iz nacionalnih sredstava uloženo oko 63 milijuna eura za kupnju približno 11.000 energetski učinkovitih vozila različitih kategorija. Uz osobna, električna i plug-in vozila, sufinanciranje obuhvatilo i električne mopede te vozila za prijevoz tereta. Na konferenciji će biti predstavljeni dosadašnji rezultati razvoja e-mobilnosti u Hrvatskoj te smjernice za daljnji razvoj, a posebna pozornost bit će posvećena navikama građana, iskustvima korisnika i razbijanju najčešćih mitova o električnim vozilima. U središtu Orahovice održana volonterska akcija Berbe lavande u kojoj su sudjelovali članovi udruge Jaglac i volonteri. Lavanda koju je donirao grad Orahovica nakon sušenja bit će iskorištena za izradu ručno rađenih proizvoda. Ovakve aktivnosti, osim što potiču zajedništvo i volontiranje, doprinose stvaranju jedinstvenih proizvoda te promiču važnost suradnje lokalne zajednice i udruga. Od 1. siječnja 2027. godine u Hrvatskoj se proširuje sustav povratne naknade. Uz plastične boce, staklo i limenke obuhvatit će i višeslojnu kartonsku ambalažu, poput tetrapaka za mlijeko i sokove, kao i bočice pića manje od 2 decilitra, koje su do sad bile izuzete. Za potrošače to znači da će proizvodi uključeni u sustav pri kupnji biti skuplji za iznos povratne naknade od 10 centi, koji će se vraćati prilikom povrata ambalaže. Dok dio javnosti promjene pozdravlja kao korak prema učinkovitijem gospodarenju otpadom, proizvođači i trgovci upozoravaju na nedovoljnu pripremljenost infrastrukture, dodatne troškove i potrebu za prilagodbom sustava prikupljanja nove vrste ambalaže. Cilj proširenja sustava je povećanje stope recikliranja ambalažnog otpada i usklađivanje Hrvatske s europskim propisima o zaštiti okoliša. U Virovitici je održan sastanak članova lokalnog kriznog stožera Virovitičko-podravske županije sa predstavnicima nadležnih službi i jedinica lokalne samouprave sa ciljem jačanja mjera kontrole i suzbijanja afričke svinjske kuge te kuge malih preživača. Istaknuta je važnost sprječavanja širenja ove bolesti radi zaštite stočarske proizvodnje, a sudionicima su predstavljene aktualne mjere i zone ograničenja koje je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Posebno je naglašeno da kuga malih preživača nije opasna za ljude, ali predstavlja ozbiljnu prijetnju uzgoju ovaca i koza. Policijski službenici službe kriminalističke policije dovršili su kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevara na štetu pravne osobe. Sumnja se da je osumnjičena u razdoblju od početka kolovoza 2023. godine do konca svibnja 2026. godine sa ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi dovela svog poslodavca u zabludu. Naime, neprijava njene nove adrese stanovanja, odnosno boravišta na području grada Virovitice, te neobavještenjem poslodavca o stvarnoj adresi stanovanja i promjeni relacije putovanja na posao i sa posla, osumnjičena je lažno prikazala činjenicu da putuje na daljoj relaciji sa područja općine Gradina do Virovitice i obrnuto. Na opisani način, 36-godišnjakinja je dovela i održavala poslodavca u zabludi o visini novčanih sredstava potrebnih za isplatu naknade troškova prijevoza, te je primala veće iznose putnih troškova koji joj nisu pripadali. Time je ostvarila protupravnu imovinsku korist u iznosu od 2545 eura, za koliko je ujedno oštetila poslodavca. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevara, protiv 36-godišnjakinje je podneseno posebno izvješće nadležnom općinskom državnom odvjetništvu. Pretežno sunčano poslijepodne, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka od 13 do 18. Na Jadranu od 20 do 24, najviša dnevna većinom između 27 i 32 stupnje Celzijeva.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica, ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7 Radio Orahovica.

0: Poštovani slušatelji, ma gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica. Radio Orahovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
1: Najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orahovica.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz. Jutarnji program.
2: Radio Orahovica 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Vaš radio. Radio Orahovica.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Prema analizi portala Gradonačelnik HR o cijenama dječjih vrtića u hrvatskim gradovima, Orahovica se našla među 10 gradova sa najnižom cijenom vrtića u Republici Hrvatskoj. Na popisu je uz gradove poput Donjega Miholjca, Hrvatske Kostajnice, Visa, Beloga Manastira, Grubišnog Polja, Đakova, Hvara, Gline, Metkovića, Trogira, Rijeke, Trilja, Otoka, Dubrovnika i Svete Nedelje. Ovakvo priznanje potvrđuje nastojanja grada Orahovice da kroz pristupačne cijene predškolskog odgoja olakša svakodnevni život mladim obiteljima te omogući što većem broju djece kvalitetan boravak u vrtiću. Drago mi je što se Orahovica našla među gradovima sa najnižom cijenom vrtića u gradu. Od samog početka nastojimo provoditi mjere koje olakšavaju život mladim obiteljima, a dostupnost vrtića je jedna od najvažnijih. Nastavit ćemo ulagati u predškolski odgoj i stvarati što bolje uvjete za našu djecu i njihove roditelje, jer upravo su oni budućnost našega grada, rekao je gradonačelnik Milan Babac. Sa ciljem nastavka odličnih poslovnih odnosa, Hrvoje Mraović, direktor HEP opskrbe uz svog pomoćnika Marija Špoljarića te Tomislava Miloševića, voditelja ključnih kupaca regije Istok HEP opskrbe, koji obuhvaća područje 5 slavonskih županija, posjetili su Virovitičko-podravsku županiju, gdje su održali sastanak sa Virovitičko-podravskim županom Igorom Androvićem, gradonačelnikom Virovitice Ivicom Kirinom i predsjednikom Županijske skupštine Dinkom Begovićem. Govorilo se o modalitetima unapređenja suradnje HEP opskrbe sa Virovitičko-podravskom županijom, županijskim institucijama kao i gradom Viroviticom i gradskim institucijama. Bilo je riječi o kretanju cijena i trenutačnim izazovima na tržištu električnom energijom, uz naglasak kako je HEP opskrba do sada, a tako će biti i u buduće, svoje znanje i iskustvo dati na raspolaganje županiji, gradovima i općinama, uz mogućnosti nove poslovne suradnje kao vodećeg opskrbljivača električnom energijom u Hrvatskoj. Republika Hrvatska dobila je novi digitalni sustav za upravljanje prijevozom opasnih tvari u cestovnom prometu. Projekt EADER, koji je predstavljen u Zagrebu, omogućuje bržu razmjenu podataka između nadležnih institucija, učinkovitiji nadzor prijevoza te digitalizaciju administrativnih postupaka, čime se povećavaju sigurnost, transparentnost i učinkovitost cijelog sustava. Novi sustav povezuje ključne dionike u jedinstveno digitalno okruženje, omogućuje elektroničko izdavanje dozvola, jednostavniju obradu podataka i bolju kontrolu prijevoza opasnih tvari. Projekt je razvijen u skladu sa europskim standardima interoperabilnosti te predstavlja važan korak u digitalnoj transformaciji javne uprave i prometnog sektora. Na predstavljanju je istaknuto kako će EADER pridonijeti većoj sigurnosti građana, učinkovitijem radu nadležnih službi te daljnjem razvoju modernog i digitalnog povezanog sustava upravljanja prijevozom opasnih tvari u Hrvatskoj. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano poslije podne, mjestimice sa umjerenom naoblakom, vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 24, a najviša dnevna većinom između 27 i 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ove subote 11. srpnja svi putevi vode u Doljane. Od 16 sati na sportskim terenima održava se drugi dan Dalmacije u Dalmatinskoj ulici. Manifestacija puna zabave, sporta, tradicije i dobre hrane. Posjetitelje očekuju nogometna utakmica reprezentacija Doljane i Orahovice, balote, picigin, utrka magaraca, potezanje užeta, bogata dalmatinska gastroponuda ta odlična slavonsko-dalmatinska glazba. Dođite i provedite subotnje poslijepodne uz pravo dalmatinsko ozračje u srcu Slavonije. Vidimo se u Doljanima ove subote od 16 sati. Organizatori manifestacije su Mjesni odbor Doljani, grad Orahovica i Turistička zajednica grada Orahovice. Vidimo se!
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 10. srpnja, na jelovniku je grah i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na telefon 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 u Orahovici. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek! Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire. U ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

0: Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.
1: Ovo je Radio Orahovica. Najbolja domaća glazba.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 10. srpnja, na jelovniku je grah i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na telefon 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 u Orahovici. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek!
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

Istok HEP opskrbe, koji obuhvaća područje 5 slavonskih županija, posjetili su Virovitičko-podravsku županiju, gdje su održali sastanak sa Virovitičko-podravskim županom Igorom Androvićem, gradonačelnikom Virovitice Ivicom Kirinom i predsjednikom Županijske skupštine Dinkom Begovićem. Govorilo se o modalitetima unapređenja suradnje HEP opskrbe sa Virovitičko-podravskom županijom, županijskim institucijama kao i gradom Viroviticom i gradskim institucijama. Bilo je riječi o kretanju cijena i trenutačnim izazovima na tržištu električnom energijom, uz naglasak kako je HEP opskrba do sada, a tako će biti i u buduće, svoje znanje i iskustvo dati na raspolaganje županiji, gradovima i općinama, uz mogućnosti nove poslovne suradnje kao vodećeg opskrbljivača električnom energijom u Hrvatskoj. Republika Hrvatska dobila je novi digitalni sustav za upravljanje prijevozom opasnih tvari u cestovnom prometu. Projekt EADER, koji je predstavljen u Zagrebu, omogućuje bržu razmjenu podataka između nadležnih institucija, učinkovitiji nadzor prijevoza te digitalizaciju administrativnih postupaka, čime se povećavaju sigurnost, transparentnost i učinkovitost cijelog sustava. Novi sustav povezuje ključne dionike u jedinstveno digitalno okruženje, omogućuje elektroničko izdavanje dozvola, jednostavniju obradu podataka i bolju kontrolu prijevoza opasnih tvari. Projekt je razvijen u skladu sa europskim standardima interoperabilnosti te predstavlja važan korak u digitalnoj transformaciji javne uprave i prometnog sektora. Na predstavljanju je istaknuto kako će EADER pridonijeti većoj sigurnosti građana, učinkovitijem radu nadležnih službi te daljnjem razvoju modernog i digitalnog povezanog sustava upravljanja prijevozom opasnih tvari u Hrvatskoj. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano poslije podne, mjestimice sa umjerenom naoblakom, vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka

0: Kao od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 24, a najviša dnevna većinom između 27 i 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Ove subote 11. srpnja svi putevi vode u Doljane. Od 16 sati na sportskim terenima održava se drugi dan Dalmacije u Dalmatinskoj ulici. Manifestacija puna zabave, sporta, tradicije i dobre hrane. Posjetitelje očekuju nogometna utakmica reprezentacija Doljane i Orahovice, balote, piciginj, utrka magaraca, potezanje užeta, bogata dalmatinska gastroponuda te odlična slavonsko-dalmatinska glazba. Dođite i provedite subotnje poslijepodne uz pravo dalmatinsko ozračje u srcu Slavonije. Vidimo se u Doljanima ove subote od 16 sati. Organizatori manifestacije su Mjesni odbor Doljani, grad Orahovica i Turistička zajednica grada Orahovice. Vidimo se!
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-Podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
6: Radio Orahovica na 95.7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na kojoj se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Šumski požar u Španjolskoj odnio najmanje 11 života. U tijeku uhićenja u bujama, Francuzi predvođeni Mbappeom ušli u polufinale svjetskog prvenstva. Hajduk otvorio evropsku sezonu pobjedom.
2: Vijesti. Media servisa.
4: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. Najmanje 11 osoba smrtno je stradalo, a 19 je nestalo u ogromnom šumskom požaru na jugu Španjolske. Stotine vatrogasaca pokušavaju staviti požar pod nadzor. Čelnik regije Andaluzije Juanma Moreno izjavio je kako se čini da je požar izazvao pad dalekovoda. Plamen se potom proširio na šumovito područje u pokrajini Almeriji. Dugotrajan toplinski val s temperaturama oko 40 stupnjeva uzrokovao je ovog ljeta šumske požare diljem Europe. Vatrogasci se s vatrenom stihijom bore u Francuskoj i Portugalu.
2: Media servis. Vijesti.
4: Uhićenje hitne dokazne radnje od jutro su u bujama po nalogu USKOK-a u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Još nije poznato tko je sve uhićen i zbog čega točno. 24 sata neslužbeno doznaju da je riječ o proširenju istrage u slučaju malverzacija oko javnih zemljišta zbog kojih je ranije uhićena bivša pročelnica grada Buja Jelena Perosa, iako kažu da ona nije među uhićenima. Također ova akcija nije povezana sa slučajem Mile Kekina, supruga saborske zastupnice Ivane Kekin. Portal ujedno piše kako istraga navodno usmjerena na ured IDS-ovog gradonačelnika Buja Fabricija Vižintina, međutim službene potvrde još nema.
2: Media servis. Vijesti.
4: Prijevremeni parlamentarni izbori i predsjednik Zoran Milanović kao mogući novi premijer tema je koja se ovih dana provlači po medijima. A glavno pitanje je li riječ o probnom balonu ili stvarnoj nakani, kome je u interesu da se o ovoj temi govori. Iako sam Milanović tu mogućnost odbacuje, ne zaboravlja se 2024. i njegov pokušaj da izađe na izbore kao premijerski kandidat SDP-a i Možemo, u čemu ga je spriječio Ustavni sud, budući da je u to vrijeme još obnašao funkciju predsjednika u prvom mandatu. Za Media Servis situaciju su komentirali komunikacijski stručnici Tomislav Klauški i Mara Alavanja.
5: S obzirom na činjenicu da HDZ-u već neko ime pada rejting, nisam siguran da se Andrej Plenković u toliko žuri na izbore, odnosno druga bi varijanta bila da bi mogao izaći na izbore sada dok mu rejting nije još dodatno pao, dok se oporba još dodatno nije digla u tim anketama. Mi vrlo rijetko imamo prijevremene izbore, tako da je teško očekivati da ćemo to imati i ovaj put.
6: Ovo su sve probni baloni i pitanje je zapravo od kuda oni dolaze. Priča se o utjecaju eventualne nezavisne liste Zorana Milanovića na izbore. To je jako, jako puno špekulacija oko koje se zapravo po meni pokušava iskonstruirati nekakav push dodatni za Zorana Milanovića da zapravo zbilja i ode u tu utrku.
2: Media servis. Vijesti.
4: Zagrebu je održan komemorativni skup povodom 31. obljetnice genocida u Srebrenici. Srebrenica je povijesna opomena što se dogodi kada izostane čovječnost, a zakažu međunarodni mehanizmi, rekao je tim povodom ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Mi u Hrvatskoj itekako smo svjesni duboke rane koju ostavlja rat, poručuje predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Podsjetimo, obljetnica Srebrenice obilježava se 11. srpnja kada su 1995. pripadnici vojske i policije bosanskih Srba počinili genocid nad Bošnjacima. Procjenjuje se da je tijekom 10 dana ubijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Dodajmo i da je Jandroković komentirao i rezoluciju Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH koju će HDZ-ov koalicijski partner DP tijekom dana uputiti u saborsku proceduru.
7: Proveli smo konzultacije, došli smo do obostrano prihvatljivih rješenja i u utorak ćemo o tome raspravljati i vjerujem da će ta rezolucija biti izglasana. To je koalicija, svako u toj koaliciji ima neka svoja viđenja, svoje stavove, svoje političke interese, ali uvijek treba doći do kompromisa koji je prihvatljiv za sve. Ovo je široka koalicija, kao što znate, i vjerujem da ćemo iznjedriti jedno rješenje i rezoluciju koja će biti prihvatljiva za sve, a isto tako korisna za Hrvate koji žive u Bosni i Hercegovini.
2: Media servis. Vijesti.
4: Iran je nakon više od tjedan dana pogrebnih ceremonija pokopao bivšeg vrhovnog vođu Ali Hameneija 4 mjeseca nakon njegova smaknuća u izraelskom napadu. U isto vrijeme sukobi Irana i SAD-a se nastavljaju nakon što su Amerikanci pogodili oko 90 ciljeva duž iranske obale u Hormuškom tjesnacu, dok je Iran odgovorio gađanjem vojnih ciljeva u zemljama diljem zaljeva. Iako su napadi na iranske gradove zabilježeni kasnije u četvrtak, jedan američki dužnosnik negirao je umješanost SAD-a, unatoč tome što američki predsjednik Donald Trump proglasio propast primirja dviju strana. Washington je prema riječima drugog dužnosnika i dalje predan pronalaženju rješenja, te tvrdi da se tehnički razgovori nastavljaju.
2: Sport. Prvi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva su igrači Francuske koji su u Bostonu nadigrali Maroko s 2-0 u reprizi polufinala s prošlog prvenstva. Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis. Kylian Mbappe ponovno je bio heroj za Francuze jer zabio je i asistirao u ovom 2-0 slavlju. Mbappe je pogodio za vodstvo u 60. minuti, iako su se u početku akcije Marokanci žalili na igranje rukom Rabioa, ali ta situacija se nije ni pregledavala. Za 2-0 je 6 minuta kasnije pobjedu potvrdio Ousmane Dembele, a treba reći i da je Mbappe u 28. promašio kazneni udarac. Francuzi u polufinalu čekaju boljeg iz ogleda Španjolske i Belgije, koji se igra danas u Los Angelesu u 21 sat. Na drugoj strani ždrije četvrtfinale igraju Norveška-Engleska te Argentina-Švicarska. Nakon 9 godina provedenih na klupi vaternih, Zlatko Dalić je odlučio napustiti mjesto izbornika. Svjetsko srebro i bronca te srebro u Ligi nacija ostavština je Dalića, najuspješnijeg hrvatskog izbornika. Hrvatski nogometni trener Branko Ivanković za Media servis je dao svoj komentar.
8: U tim 9 godina napravio čudesne rezultate uz Dešampa, najbolji izbornik svijeta u zadnjih 20 godina, da ne idem u daljnju prošlost.
2: Dalić je pohvale dobio i od strane predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
9: Dalić je od jednog ne pretjerano upečatljivog trenera u 50 i nekoj godini života postao planetarna zvijezda s pokrićem. Čast svima, ali biti drugi na svijetu u nogometu, to je čudo.
2: Dalićev nasljednik još uvijek nije službeno poznat, iako je sve izglednije da će to biti Slaven Bilić. Startala je nova europska sezona. Od hrvatskih klubova prvi je krenuo Hajduk, koji je na domaćem terenu na Poljudu s 2-0 pobjedio slovačku Žilinu u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige. Golove su zabijali Brajković i Dalison.
10: Odigrali smo jednu odličnu utakmicu, stvarali smo dosta šansi, mogli smo zabiti više. Nadam se da ćemo idući to nadoknadi sve, a za pogodak to često radim tu lijevu nogu na treningu i eto, vratilo se.
2: Rekao je strijelac Brajković. Uzvrat se u Slovačkoj igra idućeg četvrtka. Za Media servis Marko Pavičić.
11: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik 32, Šibenik i Split 30, Rijeka i Zadar 28, Osijek i Sisak mjere 27, Bjelovar i Slavonski Brod 26, u Karlovcu, Varaždinu i Zagrebu je 25 stupnjeva. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, moguć kratkotrajan poslijepodnevni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. Zatim jugozapadni i zapadni vjetar, na sjevernom dijelu jugo, najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 stupnjeva.
11: Media servis. Najbrža istina.
12: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

0: ostalo.
1: Najbolje od domaće glazbe.
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Grad Orahovica raspisao je javni natječaj za prodaju 3 neizgrađena građevinska zemljišta u vlasništvu grada. Riječ je o česticama u ulici Franje Gavrančića, namijenjenima gradnji prema važećem prostornom planu. Početne cijene zemljišta iznose 5300 eura za zemljište površine 350 četvornih metara, 11830 eura za zemljište površine 593 četvorna metra i 5050 eura za zemljište površine 318 četvornih metara. Pravo sudjelovanja imaju punoljetne fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene nekretnine. Ponude se podnose preporučenom poštom ili neposredno u pisarnici grada Orahovice, a rok za dostavu je 17. srpnja 2026. godine. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj koji ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu i ispuni sve uvjete natječaja. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u gradu Orahovici, a natječaj je objavljen na službenoj internetskoj stranici grada, oglasnoj ploči i putem Radio Orahovice.
0: Dnevnik.
1: Prema analizi portala Gradonačelnik.hr o cijenama dječjih vrtića u hrvatskim gradovima, Orahovica se našla među 10 gradova sa najnižom cijenom vrtića u Republici Hrvatskoj. Na popisu je uz gradove poput Donjega Miholjca, Hrvatske Kostajnice, Visa, Beloga Manastira, Grubišnog Polja, Đakova, Hvara, Gline, Metkovića, Trogira, Rijeke, Trilja, Otoka, Dubrovnika i Svete Nedelje. Ovakvo priznanje potvrđuje nastojanja grada Orahovice da kroz pristupačne cijene predškolskog odgoja olakša svakodnevni život mladim obiteljima te omogući što većem broju djece kvalitetan boravak u vrtiću. Drago mi je što se Orahovica našla među gradovima sa najnižom cijenom vrtića u gradu. Od samog početka nastojimo provoditi mjere koje olakšavaju život mladim obiteljima, a dostupnost vrtića je jedna od najvažnijih. Nastavit ćemo ulagati u predškolski odgoj i stvarati što bolje uvjete za našu djecu i njihove roditelje, jer upravo su oni budućnost našega grada, rekao je gradonačelnik Milan Babac.
0: Dnevnik.
1: Prema podacima sustava e-vizitor koje je objavio portal Župan.hr u kontinentalnom dijelu Hrvatske u većini je županija zabilježen rast i po broju dolazaka i po broju noćenja turista. U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine, Virovitičko-podravska županija u lipnju 2026. godine ostvarila je najveći rast turističkih noćenja među kontinentalnim županijama, gotovo 15%. Uz Virovitičko-podravsku županiju najveći rast noćenja zabilježile su Sisačko-moslavačka županija s povećanjem od 12,4%, Varaždinska sa 10,4%, Međimurska sa gotovo 9%, dok su u Krapinsko-zagorskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ostvarile rast nešto veći od 2%.
0: Dnevnik.
1: Sa ciljem nastavka odličnih poslovnih odnosa Hrvoje Mraović, direktor HEP opskrbe uz svog pomoćnika Marija Špoljarića, te Tomislava Miloševića, voditelja ključnih kupaca regije Istok HEP opskrbe, koji obuhvaća područje 5 slavonskih županija, posjetili su Virovitičko-podravsku županiju, gdje su održali sastanak sa Virovitičko-podravskim županom Igorom Androvićem, gradonačelnikom Virovitice Ivicom Kirinom i predsjednikom Županijske skupštine Dinkom Begovićem. Govorilo se o modalitetima unapređenja suradnje HEP opskrbe sa Virovitičko-podravskom županijom, županijskim institucijama kao i gradom Viroviticom i gradskim institucijama. Bilo je riječi o kretanju cijena i trenutačnim izazovima na tržištu električnom energijom, uz naglasak kako je HEP opskrba do sada, a tako će biti i u buduće, svoje znanje i iskustvo dati na raspolaganje županiji, gradovima i općinama uz mogućnosti nove poslovne suradnje kao vodećeg opskrbljivača električnom energijom u Hrvatskoj.
0: Dnevnik.
1: U Orahovici je održana završna konferencija projekta Odmori se, imaš podršku, koji je tijekom protekle godine pružao pomoć roditeljima, njegovateljima i skrbnicima osoba s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom. Predsjednica udruge Jaglac Verica Kruljac istaknula kako je kroz projekt usluga odmora od skrbi osigurana za 27 roditelja njegovatelja, dok je istodobno organizirana skrb za 27 djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Naglasila je kako je cilj projekta bio omogućiti potreban predah skrbnicima te unaprijediti dostupnost socijalnih usluga na području Virovitičko-podravske županije, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije. Na konferenciji su svoja iskustva podijelile i projektne partnerice te asistentice koje su sudjelovale u provedbi projekta, istaknuvši kako su tijekom rada razvile snažnu povezanost sa korisnicima i njihovim obiteljima. Posebno emotivni bili su govori asistentice Silvije Šnjarić i Verice Bogdanić, majke dječaka Marka, koje su zahvalile udruzi Jaglac na pruženoj podršci i izrazile nadu da će se slični projekt nastaviti i u budućnosti. Završna konferencija zaključana je prikazivanjem filma o projektu uz poruku koja sažima njegovu bit: pomoć srcem je najveća. Dnevnik. Republika Hrvatska dobila je novi digitalni sustav za upravljanje prijevozom opasnih tvari u cestovnom prometu. Projekt EADER, koji je predstavljen u Zagrebu, omogućuje bržu razmjenu podataka između nadležnih institucija, učinkovitiji nadzor prijevoza te digitalizaciju administrativnih postupaka, čime se povećavaju sigurnost, transparentnost i učinkovitost cijelog sustava. Novi sustav povezuje ključne dionike u jedinstveno digitalno okruženje, omogućuje elektroničko izdavanje dozvola, jednostavniju obradu podataka i bolju kontrolu prijevoza opasnih tvari. Projekt je razvijen u skladu sa europskim standardima interoperabilnosti te predstavlja važan korak u digitalnoj transformaciji javne uprave i prometnog sektora. Na predstavljanju je istaknuto kako će EADER pridonijeti većoj sigurnosti građana, učinkovitijem radu nadležnih službi te daljnjem razvoju modernog i digitalnog povezanog sustava upravljanja prijevozom opasnih tvari u Hrvatskoj. Dnevnik. Građani Virovitičko-podravske županije tijekom prvih 6 mjeseci 2026. godine u sklopu nacionalne akcije Manje oružja, manje tragedija, policiji su dragovoljno predali 14 ručnih bombi, 13 komada dugog i 2 komada kratkog vatrenog oružja, 0,6 kg eksploziva, 755 komada streljiva, 3 eksplozivna sredstva te 48 komada petardi. Iz Policijske uprave Virovitičko-podravske zahvaljuju građanima na odgovornom postupanju te podsjećaju da se ilegalno oružje ne donosi u policijske postaje, već je potrebno nazvati broj 192 kako bi ga policijski službenici sigurno preuzeli na terenu.
0: Vremenska prognoza.
1: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i unutrašnjosti, gdje mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 13 do 18, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24, najviša dnevna od 27 do 32 stupnja Celzijeva.
0: Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire. U ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i

0: sem bo temor.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Grad Orahovica raspisao je javni natječaj za prodaju 3 neizgrađena građevinska zemljišta u vlasništvu grada. Riječ je o česticama u ulici Franje Gavrančića, namijenjenima gradnji prema važećem prostornom planu. Početne cijene zemljišta iznose 5300 eura za zemljište površine 350 četvornih metara, 11830 eura za zemljište površine 593 četvorna metra i 5050 eura za zemljište površine 318 četvornih metara. Pravo sudjelovanja imaju punoljetne fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene nekretnine. Ponude se podnose preporučenom poštom ili neposredno u pisarnici grada Orahovice, a rok za dostavu je 17. srpnja 2026. godine. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj koji ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu i ispuni sve uvjete natječaja. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u gradu Orahovici, a natječaj je objavljen na službenoj internetskoj stranici grada, oglasnoj ploči i putem Radio Orahovice. Prema podacima sustava e-vizitor koje je objavio portal Župan.hr, u kontinentalnom dijelu Hrvatske u većini je županija zabilježen rast i po broju dolazaka i po broju noćenja turista. U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine, Virovitičko-podravska županija u lipnju 2026. godine ostvarila je najveći rast turističkih noćenja među kontinentalnim županijama, gotovo 15%. Uz Virovitičko-podravsku županiju najveći rast noćenja zabilježile su Sisačko-moslavačka županija s povećanjem od 12,4%, Varaždinska sa 10,4%, Međimurska sa gotovo 9%, dok su u Krapinsko-zagorskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ostvarile rast nešto veći od 2%. U Orahovici je održana završna konferencija projekta Odmori se, imaš podršku, koji je tijekom protekle godine pružao pomoć roditeljima, njegovateljima i skrbnicima osoba s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom. Predsjednica udruge Jaglac Verica Kruljac istaknula kako je kroz projekt usluga odmora od skrbi osigurana za 27 roditelja njegovatelja, dok je istodobno organizirana skrb za 27 djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Naglasila je kako je cilj projekta bio omogućiti potreban predah skrbnicima te unaprijediti dostupnost socijalnih usluga na području Virovitičko-podravske županije, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije. Na konferenciji su svoja iskustva podijelile i projektne partnerice te asistentice koje su sudjelovale u provedbi projekta, istaknuvši kako su tijekom rada razvile snažnu povezanost sa korisnicima i njihovim obiteljima. Posebno emotivni bili su govori asistentice Silvije Šnjarić i Verice Bogdanić, majke dječaka Marka, koje su zahvalile udruzi Jaglac na pruženoj podršci i izrazile nadu da će se slični projekt nastaviti i u budućnosti. Završna konferencija zaključena je prikazivanjem filma o projektu uz poruku koja sažima njegovu bit: pomoć srcem je najveća. Građani Virovitičko-podravske županije tijekom prvih 6 mjeseci 2026. godine u sklopu nacionalne akcije Manje oružja, manje tragedija, policiji su dragovoljno predali 14 ručnih bombi, 13 komada dugog i 2 komada kratkog vatrenog oružja, 0,6 kg eksploziva, 755 komada streljiva, 3 eksplozivna sredstva te 48 komada petardi. Iz policijske uprave Virovitičko-podravske zahvaljuju građanima na odgovornom postupanju te podsjećaju da se ilegalno oružje ne donosi u policijske postaje, već je potrebno nazvati broj 192 kako bi ga policijski službenici sigurno preuzeli na terenu. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i unutrašnjosti, gdje mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 13 do 18, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24, najviša dnevna od 27 do 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica, samo hitovi.

0: Mambo. What's going on? No.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Mar-

svakog dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 euro. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Grad Orahovica raspisao je javni natječaj za prodaju 3 neizgrađena građevinska zemljišta u vlasništvu grada. Riječ je o česticama u ulici Franje Gavrančića, namijenjenima gradnji prema važećem prostornom planu. Početne cijene zemljišta iznose 5.300 eura za zemljište površine 350 četvornih metara, 11.830 eura za zemljište površine 593 četvorna metra i 5.050 eura za zemljište površine 318 četvornih metara. Pravo sudjelovanja imaju punoljetne fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene nekretnine. Ponude se podnose preporučenom poštom ili neposredno u pisarnici grada Orahovice, a rok za dostavu je 17. srpnja 2026. godine. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj koji ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu i ispuni sve uvjete natječaja. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u gradu Orahovici, a natječaj je objavljen na službenoj internetskoj stranici grada, oglasnoj ploči i putem Radio Orahovice. Prema podacima sustava e-vizitor koje je objavio portal Župan.hr, u kontinentalnom dijelu Hrvatske u većini je županija zabilježen rast i po broju dolazaka i po broju noćenja turista. U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine, Virovitičko-podravska županija u lipnju 2026. godine ostvarila je najveći rast turističkih noćenja među kontinentalnim županijama, gotovo 15%. Uz Virovitičko-podravsku županiju, najveći rast noćenja zabilježile su Sisačko-moslavačka županija s povećanjem od 12,4%, Varaždinska sa 10,4%, Međimurska sa gotovo 9%, dok su u Krapinsko-zagorskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ostvarile rast nešto veći od 2%. U Orahovici je održana završna konferencija projekta Odmori se, imaš podršku, koji je tijekom protekle godine pružao pomoć roditeljima, njegovateljima i skrbnicima osoba s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom. Predsjednica udruge Jaglac Verica Kruljac istaknula kako je kroz projekt usluga odmora od skrbi osigurana za 27 roditelja njegovatelja, dok je istodobno organizirana skrb za 27 djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Naglasila je kako je cilj projekta bio omogućiti potreban predah skrbnicima te unaprijediti dostupnost socijalnih usluga na području Virovitičko-podravske županije, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije. Na konferenciji su svoja iskustva podijelile i projektne partnerice te asistentice koje su sudjelovale u provedbi projekta, istaknuvši kako su tijekom rada razvile snažnu povezanost sa korisnicima i njihovim obiteljima. Posebno emotivni bili su govori asistentice Silvije Šnjarić i Verice Bogdanić, majke dječaka Marka, koje su zahvalile udruzi Jaglac na pruženoj podršci i izrazile nadu da će se slični projekt nastaviti i u budućnosti. Završna konferencija zaključena je prikazivanjem filma o projektu uz poruku koja sažima njegovu bit: pomoć srcem je najveća. Građani Virovitičko-podravske županije tijekom prvih 6 mjeseci 2026. godine u sklopu nacionalne akcije Manje oružja, manje tragedija policiji su dragovoljno predali 14 ručnih bombi, 13 komada dugog i 2 komada kratkog vatrenog oružja, 0,6 kg eksploziva, 755 komada streljiva, 3 eksplozivna sredstva te 48 komada petardi. Iz policijske uprave Virovitičko-podravske zahvaljuju građanima na odgovornom postupanju te podsjećaju da se ilegalno oružje ne donosi u policijske postaje, već je potrebno nazvati broj 192 kako bi ga policijski službenici sigurno preuzeli na terenu. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i unutrašnjosti, gdje mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 13 do 18, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24, najviša dnevna od 27 do 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orehovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orehovice.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 957 Radio Orahovica.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Grad Orahovica raspisao je javni natječaj za prodaju 3 neizgrađena građevinska zemljišta u vlasništvu grada. Riječ je o česticama u ulici Franje Gavrančića, namijenjenima gradnji prema važećem prostornom planu. Početne cijene zemljišta iznose 5300 eura za zemljište površine 350 četvornih metara, 11830 eura za zemljište površine 593 četvorna metra i 5050 eura za zemljište površine 318 četvornih metara. Pravo sudjelovanja imaju punoljetne fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene nekretnine. Ponude se podnose preporučenom poštom ili neposredno u pisarnici grada Orahovice, a rok za dostavu je 17. srpnja 2026. godine. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj koji ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu i ispuni sve uvjete natječaja. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u gradu Orahovici, a natječaj je objavljen na službenoj internetskoj stranici grada, oglasnoj ploči i putem Radio Orahovice. Dnevnik. Prema analizi portala Gradonačelnik.hr o cijenama dječjih vrtića u hrvatskim gradovima, Orahovica se našla među 10 gradova sa najnižom cijenom vrtića u Republici Hrvatskoj. Na popisu je uz gradove poput Donjega Miholjca, Hrvatske Kostajnice, Visa, Beloga Manastira, Grubišnog Polja, Đakova, Hvara, Gline, Metkovića, Trogira, Rijeke, Trilja, otoka Dubrovnika i Svete Nedelje. Ovakvo priznanje potvrđuje nastojanja grada Orahovice da kroz pristupačne cijene predškolskog odgoja olakša svakodnevni život mladim obiteljima te omogući što većem broju djece kvalitetan boravak u vrtiću. Drago mi je što se Orahovica našla među gradovima sa najnižom cijenom vrtića u gradu. Od samog početka nastojimo provoditi mjere koje olakšavaju život mladim obiteljima, a dostupnost vrtića je jedna od najvažnijih. Nastavit ćemo ulagati u predškolski odgoj i stvarati što bolje uvjete za našu djecu i njihove roditelje, jer upravo su oni budućnost našega grada, rekao je gradonačelnik Milan Babac. Dnevnik. Prema podacima sustava e-vizitor koje je objavio portal Župan.hr u kontinentalnom dijelu Hrvatske u većini je županija zabilježen rast i po broju dolazaka i po broju noćenja turista. U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine, Virovitičko-podravska županija u lipnju 2026. godine ostvarila je najveći rast turističkih noćenja među kontinentalnim županijama, gotovo 15%. Uz Virovitičko-podravsku županiju najveći rast noćenja zabilježile su Sisačko-moslavačka županija s povećanjem od 12,4%, Varaždinska sa 10,4%, Međimurska sa gotovo 9%, dok su u Krapinsko-zagorskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ostvarile rast nešto veći od 2%. Dnevnik. Sa ciljem nastavka odličnih poslovnih odnosa Hrvoje Mraović, direktor HEP opskrbe uz svog pomoćnika Marija Špoljarića, te Tomislava Miloševića, voditelja ključnih kupaca regije Istok HEP opskrbe, koji obuhvaća područje 5 slavonskih županija, posjetili su Virovitičko-podravsku županiju, gdje su održali sastanak sa Virovitičko-podravskim županom Igorom Androvićem, gradonačelnikom Virovitice Ivicom Kirinom i predsjednikom Županijske skupštine Dinkom Begovićem. Govorilo se o modalitetima unapređenja suradnje HEP opskrbe sa Virovitičko-podravskom županijom, županijskim institucijama kao i gradom Viroviticom i gradskim institucijama. Bilo je riječi o kretanju cijena i trenutačnim izazovima na tržištu električnom energijom, uz naglasak kako je HEP opskrba do sada, a tako će biti i u buduće, svoje znanje i iskustvo dati na raspolaganje županiji, gradovima i općinama uz mogućnosti nove poslovne suradnje kao vodećeg opskrbljivača električnom energijom u Hrvatskoj. Dnevnik. U Orahovici je održana završna konferencija projekta Odmori se, imaš podršku, koji je tijekom protekle godine pružao pomoć roditeljima, njegovateljima i skrbnicima osoba s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom. Predsjednica udruge Jaglac Verica Kruljac istaknula kako je kroz projekt usluga odmora od skrbi osigurana za 27 roditelja njegovatelja, dok je istodobno organizirana skrb za 27 djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Naglasila je kako je cilj projekta bio omogućiti potreban predah skrbnicima te unaprijediti dostupnost socijalnih usluga na području Virovitičko-podravske županije, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije. Na konferenciji su svoja iskustva podijelile i projektne partnerice te asistentice koje su sudjelovale u provedbi projekta, istaknuvši kako su tijekom rada razvile snažnu povezanost sa korisnicima i njihovim obiteljima. Posebno emotivni bili su govori asistentice Silvije Šnjarić i Verice Bogdanić, majke dječaka Marka, koje su zahvalile udruzi Jaglac na pruženoj podršci i izrazile nadu da će se slični projekt nastaviti i u budućnosti. Završna konferencija zaključana je prikazivanjem filma o projektu uz poruku koja sažima njegovu bit: pomoć srcem je najveća. Dnevnik. Republika Hrvatska dobila je novi digitalni sustav za upravljanje prijevozom opasnih tvari u cestovnom prometu. Projekt EADER, koji je predstavljen u Zagrebu, omogućuje bržu razmjenu podataka između nadležnih institucija, učinkovitiji nadzor prijevoza te digitalizaciju administrativnih postupaka, čime se povećavaju sigurnost, transparentnost i učinkovitost cijelog sustava. Novi sustav povezuje ključne dionike u jedinstveno digitalno okruženje, omogućuje elektroničko izdavanje dozvola, jednostavniju obradu podataka i bolju kontrolu prijevoza opasnih tvari. Projekt je razvijen u skladu sa europskim standardima interoperabilnosti te predstavlja važan korak u digitalnoj transformaciji javne uprave i prometnog sektora. Na predstavljanju je istaknuto kako će EADER pridonijeti većoj sigurnosti građana, učinkovitijem radu nadležnih službi te daljnjem razvoju modernog i digitalnog povezanog sustava upravljanja prijevozom opasnih tvari u Hrvatskoj. Dnevnik. Građani Virovitičko-podravske županije tijekom prvih 6 mjeseci 2026. godine u sklopu nacionalne akcije Manje oružja, manje tragedija, policiji su dragovoljno predali 14 ručnih bombi, 13 komada dugog i 2 komada kratkog vatrenog oružja, 0,6 kg eksploziva, 755 komada streljiva, 3 eksplozivna sredstva te 48 komada petardi. Iz Policijske uprave Virovitičko-podravske zahvaljuju građanima na odgovornom postupanju te podsjećaju da se ilegalno oružje ne donosi u policijske postaje, već je potrebno nazvati broj 192 kako bi ga policijski službenici sigurno preuzeli na terenu.
2: Vremenska prognoza.
1: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i unutrašnjosti, gdje mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 13 do 18, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24, najviša dnevna od 27 do 32 stupnja Celzijeva.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Grad Orahovica raspisao je javni natječaj za prodaju 3 neizgrađena građevinska zemljišta u vlasništvu grada. Riječ je o česticama u ulici Franje Gavrančića, namijenjenima gradnji prema važećem prostornom planu. Početne cijene zemljišta iznose 5300 eura za zemljište površine 350 četvornih metara, 11830 eura za zemljište površine 593 četvorna metra i 5050 eura za zemljište površine 318 četvornih metara. Pravo sudjelovanja imaju punoljetne fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene nekretnine. Ponude se podnose preporučenom poštom ili neposredno u pisarnici grada Orahovice, a rok za dostavu je 17. srpnja 2026. godine. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj koji ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu i ispuni sve uvjete natječaja. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u gradu Orahovici, a natječaj je objavljen na službenoj internetskoj stranici grada, oglasnoj ploči i putem Radio Orahovice. Prema podacima sustava e-vizitor koje je objavio portal Župan.hr, u kontinentalnom dijelu Hrvatske u većini je županija zabilježen rast i po broju dolazaka i po broju noćenja turista. U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine, Virovitičko-podravska županija u lipnju 2026. godine ostvarila je najveći rast turističkih noćenja među kontinentalnim županijama, gotovo 15%. Uz Virovitičko-podravsku županiju najveći rast noćenja zabilježile su Sisačko-moslavačka županija s povećanjem od 12,4%, Varaždinska sa 10,4%, Međimurska sa gotovo 9%, dok su u Krapinsko-zagorskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ostvarile rast nešto veći od 2%. U Orahovici je održana završna konferencija projekta Odmori se, imaš podršku, koji je tijekom protekle godine pružao pomoć roditeljima, njegovateljima i skrbnicima osoba s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom. Predsjednica udruge Jaglac Verica Kruljac istaknula kako je kroz projekt usluga odmora od skrbi osigurana za 27 roditelja njegovatelja, dok je istodobno organizirana skrb za 27 djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Naglasila je kako je cilj projekta bio omogućiti potreban predah skrbnicima te unaprijediti dostupnost socijalnih usluga na području Virovitičko-podravske županije, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije. Na konferenciji su svoja iskustva podijelile i projektne partnerice te asistentice koje su sudjelovale u provedbi projekta, istaknuvši kako su tijekom rada razvile snažnu povezanost sa korisnicima i njihovim obiteljima. Posebno emotivni bili su govori asistentice Silvije Šnjarić i Verice Bogdanić, majke dječaka Marka, koje su zahvalile udruzi Jaglac na pruženoj podršci i izrazile nadu da će se slični projekt nastaviti i u budućnosti. Završna konferencija zaključana je prikazivanjem filma o projektu uz poruku koja sažima njegovu bit: pomoć srcem je najveća. Građani Virovitičko-podravske županije tijekom prvih 6 mjeseci 2026. godine u sklopu nacionalne akcije Manje oružja, manje tragedija, policiji su dragovoljno predali 14 ručnih bombi, 13 komada dugog i 2 komada kratkog vatrenog oružja, 0,6 kg eksploziva, 755 komada streljiva, 3 eksplozivna sredstva te 48 komada petardi. Iz Policijske uprave Virovitičko-podravske zahvaljuju građanima na odgovornom postupanju te podsjećaju da se ilegalno oružje ne donosi u policijske postaje, već je potrebno nazvati broj 192 kako bi ga policijski službenici sigurno preuzeli na terenu. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i unutrašnjosti, gdje mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. najniža temperatura zraka uglavnom od 13 do 18, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24, najviša dnevna od 27 do 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić.